0: も始まるアロハマハロサンデー、おいては
1: タントです。
0: ヨッシーがお送りさせていただきます、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は男性が来ましたよ、また。
1: そうですね、またお邪魔します。ありがとうございます。
0: 素晴らしい、
1: 呼んでいただいてありがとうございます。
0: じゃあ男同士で語ろうぜ今日は。
1: そうしましょう、はい、
0: ね、じゃあまず最初に、うんうん、そう、この私たちのショー、
1: はい、
0: ありましたよね。
1: いやー、よかったですね。
0: キツラの消防と。
1: キツラの消防と。
0: あなた初めての舞台だったんじゃない、
1: は
0: い、
1: そうですね、私。
0: 舞台っていうか、うん、前に出たことあるよね。
1: ま、舞台はね。
0: 桜祭りだったっけ、
1: そうですね、万竜戦の方で。
0: やったよね。
1: まず最初に、はい。
0: それからなんかもうハマったよね。
1: そうですね、皆さんに優しくしていただいて、いろいろと、まあ、ホームの方に行ったりとか、して踊らせていただいて。
0: 一度よくやる、いるじゃない。役者って一度あの、なんか舞台に上がれば二度とやめられないみたいな。
1: うん、そういうことなんですかね。
0: もう嬉しくなっちゃって一度上がるとみたいな。
1: でもね、一番最初が一番ね、緊張しましたね、やっぱり。
0: ああ、緊張するでしょ。
1: はい、あの時僕、正木さんと二人だったんですよ、ね。一番最初の時。
0: あの、万竜戦でしょ。
1: そうそうそう。
0: よくやりました。
1: あ、いや、本当助けてい
0: ただいて。なんかみんな驚いてるよ、あなたのあの舞台根性に。
1: あ、いえいえ、もう皆さんが、ね、
0: だってまだ6ヶ月もなってないでしょ。
1: 6ヶ月ぐらいですかね。
0: そうでしょ。
1: うーん、
0: なんかあのなんか3、4年
1: 3、4年
0: するまでは慣れなかったですよ、舞台には。
1: あ、そうですか。
0: ま
1: あ、
0: 今でも慣れてないけど、
1: ね、男性は人数が少ないですから。
0: そう、
1: はい、あの私もそこね、なんとか。
0: まあ、でもな、何にしろあなたはあの振り付けを覚えるのが早い。
1: う
0: ん、
1: ああ、そうですかね。
0: なんかごちょごちょごまかすのうまいけど。
1: あ、そうなんか全然、これ当日も間違えましたね。
0: それがいいんですよ。
1: よかったんですかね。
0: その間違いが改善する源になって、
1: はい、はい、そうですね。
0: もっと伸びるということでしょ
1: う。そう、僕ね、間違えた記憶がやっぱしっかり残ってるんで、
0: はい、
1: やっぱ直そうなって思いますもんね。
0: でしょ。
1: うん。
0: そしたらもっともっと上手くなるってことでしょ
1: う。そうですね。で、あと皆さんの体の柔らかさとか、
0: はい、
1: あの送っていただいた動画見て、
0: はい、
1: あ、みんなすごいな、ヨシさんもすごいやっぱ柔らかいなとかね。
0: あの、もう私柔らかいの、
1: うん、
0: 私柔らかいってみんなに言われるんです。
1: あ、やっぱりそうです
0: よね。柔らかいって女性より柔らかいって言われる。
1: あ、やっぱりそう言われますよね。
0: だから男性踊りしてもなんかね、男性じゃないんじゃないみたいな。
1: いや、だからその、なんだ、これやっぱりそれは長年で身につけられたあれなんですか。もともとそうだったんですか。
0: いやー、よくわかんないけど、ハワイに行ったら柔らかくなるじゃない、普通。
1: へえ、いや、なるんですか、みんな。
0: なるんですよ、あなた。
1: そう、みんななるんですか。
0: 柔らかくならないと波に乗れないでしょ。
1: うん、あ、なるほどね。あ、水に浮かんでるような。
0: そう。
1: なんだろう、こう、抗わないというか。
0: そう。
1: なんでしょうね、こう。
0: 力が入っちゃうと溺れちゃうんでしょ。
1: なんでもそうですよね。
0: でしょ。だから力が入らないような生活いたしましょう。
1: いいこと言いまって、また来ましたね、名言が。
0: 何の名言
1: だ。いや、もう先週、今週のオンエアもそうでした、先週か。これすると、もう全てに、ま、アロハがあるというようなね。
0: そうです。
1: お話が出てましたけど。
0: 先生は全部任せるんですよ。
1: いや、だからそれ、その境地ですね。
0: 波と同じ波に任せればよろしいんです。
1: やっぱりその、あれですか、ダンスの中にもそういう気持ちで踊るっていうこと。
0: そう。なるべく私は、なんていうの、
1: うん、
0: 任せるようにしてる。
1: ああ、やっぱ
0: それ何でもそうだけど、
1: それがやっぱり
0: 人に全部任せる。
1: お、素晴らしい。
0: 自分でしょうがない。
1: うーん、
0: やりたい。自分ってなんか人っていろんな特徴があるじゃない、うん、
1: それぞれありますよね。
0: それぞれあるでしょ、
1: うん、はい、
0: それで昔からそうだけど、やれる人の特徴のやれるところを、いいところを 見るとそこをちょっとあのもっといい方向に、
1: うん、
0: あの持って行っていただけると、あの全てが良くなるでしょ。
1: いや、
0: だから悪いところを見出したら誰でもあるんだから、
1: はい、あら。冒頭から深い話が来てますよ、これ。いい話が。
0: そうなの。
1: いいですよ、これ今日、今週また。
0: まだなんとなくあのハワイの波っていう感じで。
1: なるほどね。
0: 任せればいいとこ連れてくれるじゃない。
1: いやー、その境地行きたいですね。なんか、やだ、僕もなんかまだ、なんだろう、アップというか、やっぱり、あの、見よう見真似で一生懸命で、はい、まだそこの、なんていうの、任せるっていうところまで全然行かないですね。
0: まあでも大体任せてるよ。
1: あ、そうですか。
0: あの、ふわーっとしてるよ。
1: まあ、頭がぼわっとしてるんですけど、僕の場合は。はい。
0: いやいや、なかなか素晴らしいよ。
1: いやいや、ありがとうございます。
0: あの、みんなも見てるもん。
1: あ、いやいや、あ
0: の、声もいいし。
1: あ、
0: 声は関係ない。
1: 声は踊りね。
0: 声もいいし柔らかいし、あ、ハワイに合ってるよね。
1: そう言っていただけたらありがたいですね。ハワイ行ってみたいですね。僕行ったことがない。
0: そうでしょ。やっぱり行って経験しなきゃならないよね。
1: やっぱりその踊りにも関係しますよね。やっぱ見た
0: 関係します
1: よ。見たらその雰囲気が分かるというか。
0: そうそうそうそう。うん、まあでも今回踊ったのはちょっとたくましい男性の踊りだったでしょ。
1: でしたね、男性の踊りそうでしたね。
0: そう。
1: あの戦士ウォーリアーの踊りでしたからね。
0: はい。だから今度はもうちょっと、うん、私も相当また間違えました。
1: いや
0: これを、はい、改善して。
1: 改善。
0: 私たち。大体ね、私たち割と揃ってきた。男性。
1: 本当ですか？
0: みんなに言われるもん。
1: あ、
0: まとまりがあるって。
1: それ嬉しいですね。
0: なぜかと思ったのね。
1: はい。
0: あなたたち割とね、うん、なんていうの、言っちゃいけないけど。
1: おいおい、言ってください。これはぜひ、ね。
0: まとまってるのよ。なんかね、言わなくてもね、私じゃないのよ。あなた、グループ同士でね、分かち合えてるのよ、割と。
1: あ、この私男性グループですか。
0: はあ、それは。だからやろうと言った時にすごい団結力もあるのよ。うん、
1: いや、それは僕初めて、ね、まあ他のグループは僕あんまりまだ拝見してない。
0: 他のグループもあるんだけど、うん、やっぱり男性、
1: 私。男性ならではのなんか。
0: 男性ならではの、まとまりがあるの、私たち。
1: なんかまた違う、なんだろう、ダイナミクスというか。
0: ダイナミクスさが。それは私もちょっと発見して、私女性ばっかりやってたでしょ。
1: 面白いですね。
0: で、男性一緒にやると、だからなんとなく私たちこれもやるぐらい、あれもやろうってなるじゃない？
1: なんでもなります、なります。
0: なるでしょ、うん、だから全然その、なんていうの、まあ、この一つのことにしても、このレー作ろうって言っても、うんうんうん、みんなでやろうよってなるでしょ。
1: なるなる。
0: それで、なんかこのマント作るってやった時も、うん、
1: 盛り上がってますよ、今。
0: 盛り上がってますよ、うん、やろうよ、みんなで。うん、
1: なってます、なってます。
0: なってるね。はい、でしょ、うんうん、なんとなく、だから、なんとなく私たちって、
1: 結構いい感じっていうことですか。
0: いい感じで繋がってるよね。
1: いいですね。
0: これって割といいよなと思いながら。
1: あ、いや、だって僕も、だってまあ6ヶ月しか経ってないですけど、やっぱり入って最初に、なんか皆さんがすごい優しかったんで、それですごい入りやすかったっていうのがあるんですよ。やっぱりその調和みたいなのがあったのかな。
0: まあ一応
1: アロハの気持ちで。
0: アロハの気持ちで、みんな接してると思いますよ。はい。それで、はい、まあ、うん、最初の経験としたら、
1: はいはい、
0: どうだった？
1: 当日ですか？キツラの。いや、もう、私はもう、皆さんのダンスが、まずもう、うっとりしましたね。まあ、舞台の袖から、まあ、見る形だったんですけど、夕日の、時間の、日、ほら、午前中雨で。
0: そうなんですよ。
1: で、お昼ぐらいにやみましたかね。
0: はい。
1: それで、天気がどんどん良くなって、
0: はい。
1: なんか夕日がとってもいい感じでこうふわーっと来たところに、
0: なんか夕日が照明みたいになってて、
1: そうなの、
0: なんか女性が輝いてたよ、ね、
1: いや本当に
0: 五光がさして
1: る、いや本当そうなんですよ。それであそこにもういろんなこうゆったりとしたお姉様方のこのダンスがゆったりと流れまして、
0: はい、
1: まあ、我々一番最初のね、
0: はい、
1: 曲でしたから、
0: はい、
1: 割と私も余裕を持って皆様のダンスをですね、
0: はい、
1: こうゆったりとこう、
0: はい、
1: まあしっかり見ることはできなかったんですけど感じることができて、
0: はい、
1: わあ素敵だなーと、もう本当に、
0: ああよかったです、
1: ね、感じ入りましたね。
0: で最後もウクレレ私たちやったじゃん、
1: 弾きましたね、
0: よかったよね。
1: いや、なんかすごくね、なんかいいムードでしたよね。
0: いいムードだったよね。
1: はい、
0: あ、私たち、うん、一緒になれたよね。
1: なった。
0: まあ男性だけじゃなくても、
1: そう。
0: 女性と、その団体が、
1: うん、そう。
0: やっぱりライブっていいよね。
1: そう、やっぱり音が、ライブっていうのがいいのかもしれないですね。観客の皆さんもなんか一緒になって、
0: そう。
1: 一体化した感じがちょっとあったんですけど。
0: あったよね。
1: いかがですか？そう感じました。そう、
0: 感じました。
1: うん。
0: これいけると思って、今度は。
1: これいける。
0: これいけると思って、今度は私たちのボーカルとウクレレでやろうかなと思って。うん、
1: いいかもしれない。もうね、今男性ウクレレ何人ですか？ 5人か。
0: 5人、6人、私入れてる。
1: そうですよ。ヨシさん入れたら6人いますよ。はい、もうすごいですよ、これ。
0: ウクレレもこう、まとまってたよね、今回ね。
1: いいと思いましたよ、今回も。
0: よくあなたも練習しましたね。
1: そうですね。
0: なんかキー間違ってたけど、
1: うん、最初あれ直してもらって、ちゃんと直したんですよ。
0: 直したでしょ、
1: うん。
0: まあでもギターやったことがあるから。
1: そうですね、アコースティック
0: ちょっとやったんで。慣れてるよね。
1: そうですね。う
0: ん、でもみんなほとんどやったことなかったでしょ。
1: そうですよ
0: ね、私もそんなにウクレレ経験があるわけじゃないんですよ、
1: うんうん、
0: ただ波のように
1: ちゃんとまた任せて
0: 任せてるだけな
1: し、やっぱその任せるっていうのすごいな、やっぱ ぱり真髄なんだな、一つのね。
0: 任せましょう、人生は。
1: いや、素晴らしいですね。
0: 体が楽になりません。
1: いや、素晴らしい。
0: まあ、とにかく、その、今回、はい、みんなでウクレレと一緒にやったじゃない、
1: うん、やりました。アロハマハロ。うん、
0: あの歌も、うん、私たちも歌ったよ、ちょっと
1: 歌いました、
0: 歌ったよね、
1: はい、
0: だからこれからのこのイベントは、うん、全部、はい、ウクレレと、
1: はい、
0: 歌と
1: 歌と
0: 踊りと
1: 踊りと
0: ライブでアロハマハロは、
1: いや、いいと思いますよ、
0: やりましょう、
1: やりましょう、
0: はい、
1: これはもう皆さんに喜んで、
0: この歌の指導も必要なんで、
1: そうですね、みんなで、
0: 長治君、
1: 長治さん、
0: 長治君にちょっと
1: あの方のね MC も良かったですよね。
0: まあそういうことで、うん、あなたの初経験、
1: いや本当にありがとうございます、皆さんのおかげです、本当に
0: 素晴らしい、
1: ありがとうございます本当に、う
0: ん、で今ねまた新しい、今回は2曲目やるんだけど、
1: う
0: ん、
1: はい、はいはい、そうですね、
0: 今度の9月にまたあるじゃない、うん
1: うん、ありますね、こちらの、はい、
0: その時の、うん、あの歌を、
1: あ、いや来ましたね、
0: あの今回やったキツラの消防とは、うん、私たちの男性のちょっとたくましい、
1: そうでしたね、
0: もっとたくましくしましょう、
1: もっとたくましく、
0: 私たちあの本当はふんどししたいなと思ったけどいやいや、
1: あ、そうだったんですか、
0: 一応本当ふんどししようと思ったのに、
1: ふんどしで踊るはずだったんですね、
0: ふんどしを裸で上がね、ちょっと私たちのグループから、いやいや、うん、筋肉なさすぎたかなと思って、
1: 僕なんかないですからね結構ね、
0: 私もなんかおじいちゃんの見てもなみたいない
1: やいやいや、
0: 若い子もちょっと細いしみたいな、
1: そうですね、
0: だからちょっとふんどしが似合わないよな、
1: うん、確かに
0: という感じだったんだけど、まあ慣れてくればやる気になるかもしれない、
1: わ、は
0: い、
1: かりました、
0: 何年か
1: これから今後の展開で
0: 、はい、いつかはやりましょう、
1: わかりました、
0: で今回
1: 目指してね、
0: ね、目指して、うんうん、ちょっと明日からって言わずに今日から
1: そうですね、
0: 筋トレを
1: 筋トレして上半身鍛えて
0: ちょっとあのハワイなのたくましいウォーリアスな感じにならないとみたいな感じだったから、うんうんうん、まあ、それと違って今度新しい曲、
1: はい、
0: そのまあ、現代曲なんだけど、
1: 現代曲ですね今回、
0: これがまた面白い、
1: いやこれはいいと思いますね、私も今練習させてもらってますけど、
0: 私たちでちょっとあの舞台でショーをやると男性の方が人気になるかもしれない、
1: いや本当ですか、
0: これやってるとこういうのやってるとなんか次々次々僕もやりたいんだよとか言って来るかもしれない、
1: そういう方募集してますからね、
0: そうなのよ、もっと欲しいのよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、男性
0: 最低10人以上は必要なのよ、
1: 素晴らしいですね、
0: そしたら全然違うじゃない、
1: そうですね、
0: そうです、だからその今年今度9月にやる本番、うん、本番というか、
1: はい、
0: あの一応ショーがありまして
1: そこで使う、
0: そこでやる曲をちょっとかけてみる、
1: はい、お願いします、
0: それまたカーボーイの曲で、
1: あら、
0: みんなキャーキャーキャーキャー言うかもしれませんし、
1: そうですか、
0: 練習いたしましょう、
1: しましょう、はい、それでは、キラキラなラフライダー、リーバーとリンゼイさんの曲ですね。

0: はい、曲はキラキラなラフライダー、リーバイとリンゼイさんの曲でした。
1: わお、
0: いいですね。
1: いいよね、あなたの声。
0: これ、あ、声ですか。この曲じゃなくて。
1: 曲もいいけど、曲早い。これね、ちょっと楽しみにしてほしいんです、皆さん。
0: そうですね。
1: 本当に。
0: 我々今、もっか練習中。
1: もっか、もう練習中だけど。
0: そうですね。
1: なんかカウボーイの歌で、はい、ラインダンスも入るんですよ、私。
0: これね。
1: この前やったでしょ。
0: やりましたね。
1: ラインダンス、カーボイラインダンス。
0: これは楽しいですよね。
1: 楽しいですよ。これはお客さん湧くと思いますよ。
0: はい。
1: で、最後もちょっと私工夫してるから。
0: あら、最後のとこまだ僕。
1: あんまり言わないの、ここでね。
0: あ、ここで言わない。
1: いや見たい方
0: は。シークレット。
1: シークレット。はいはいはい、歌いで見ていただければ。
0: そうですね。
1: ちょっと、スティールでしょうかもしれませんよ。
0: いいですね。
1: この女性の優雅さに対抗して。
0: そうですね。いいですね。女性の優雅さと男性のちょっとこう。
1: あのね、知らない人がね、ハワイアンのダンスを知らない人っていうのは、大体、私たち男性が火祭りすると思ってるのよ。
0: あの何でしょう。
1: 松祭り。
0: あ、分かる分かる。火をぐるぐる回したりとか、そうそう、なんだかこう、なんでしょう、くぐったりとか。
1: そう。あの、股のうちに、股の中に火をバーッ入れたりなんかする
0: じゃ
1: ない
0: 。いやいや、全然僕らやりませんね。
1: いや、そう思って、分かった分かった、私ハワイアンダンスやってるんですよって言ったら、みんなそれ、そう思ってて、火祭りやってくださいって言われるのよね。
0: あれってハワイアンなんですか。
1: あれハワイアンじゃないのよ。
0: ですよね。
1: あれタヒチアンなの
0: よ。あ、タヒチアン。
1: タヒチアンの人たちがよくやるの。
0: ああ、はいはいはい。
1: だから、まあ、ポリネシアなんだけど、
0: あ、ポリネシアね。
1: 私たち、ハワイアンのほとんどの、ハワイの人たちの、まあ、古典っていうのこの前私たち踊ったじゃない。
0: やりました。
1: それと、まあ、合わなって、やっぱりズボン履いて、マルホシャツで踊るんだけど、割とクラシーなのよね。
0: なるほどね。
1: あの、イギリスの文化が来てるから。
0: ああ、そうなんですね。
1: だから、マナキーって、王子、キングだとかクイーンとかハワイにもあるでしょ。
0: ありますね。
1: で、その人たちって日本と日本の王族と同じように、
0: ほうほう、
1: イギリスで教育受けてるのよ。
0: そうなんですか。
1: だから帰ってきて、そのイギリスのマナー、
0: お
1: ー、マナーをそのハワイの人たちに教えてたから、アメリカの人たちよりもすごくマナーが良くて、昔は英語もアメリカの人たちよりはきっちり文法もできたし、喋れたらしいですよ。
0: そうなんですか。うん、俺知らなかったですね。
1: 知らなかったでしょ。
0: 王族が、イギリスで教育を。
1: そう、王族の教育があるのよ。
0: へぇー。
1: キングとクイーンとか
0: あ
1: るじゃない
0: 。ありますよね。
1: まあ、今の天皇だとか、みんなオックスフォードとか、なんか、イギリス行ってるでしょ。
0: あ、行きますよね。
1: 行くでしょ。あそこで教育受けてるのよ。
0: はい、いやこれは。
1: そうなんですよ。
0: すごいですね。
1: だからハワイってなんかすごく暖かくて、みんな裸で踊ってるイメージがある
0: い。いやいやいや、まあまあまあ、
1: でもすごくやっぱりなんていうの、マナーだとかしきたりとか重んじるよね。
0: はあ、そう。
1: やっぱり、
0: いや、僕知らなかったですよ。
1: キングカメハメアの代からずっと続いてる
0: じゃない。そういう王朝
1: が
0: ね。
1: 王朝が続いてるから。
0: はあ。
1: だからパレスって言われてる、イオラニパレスっていうのはアメリカでは一つしかないです。パレスって言われてる。
0: へ、
1: イギリス系のパレスっていう、
0: うん、はいはい、
1: そういうスタイルね。
0: へえ、そんなこともあるんですね。
1: そうなんです
0: いやいや、これ
1: ハワイ、一応ハワイのフラをやってますので。
0: そうですね、
1: まあ、ずっと深く入ってきてください。
0: そうですね、いろいろ、
1: そしたらもっと形が違ってくる、ね、踊るスタイルが違ってくる。
0: いや、そう思います。そういうのが分かってて踊るのと、
1: はい、
0: まあね、ちょっと私みたいに身を見まねでやるのとでは、ね、
1: そうなんです、
0: 違いますよね。
1: で、最終的にこう物語を伝える踊りだから、
0: ストーリーテラーだって道夫さんがおっしゃってました
1: でしょ、
0: はい、
1: このあなたの踊りを見て、ちゃんと物語が分からなきゃなんないんですよ。
0: そこまでいかないといけないわけですね。
1: そう、
0: 分かりました。伝えられるように。
1: そう、だから声グラフだけじゃないんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だから手話と同じでしょ。だから手もきっちりしないと、
0: メッセージですからね。
1: メッセージが伝わらないでしょ。
0: そうですね。あさっての方向にこうやってたらいけないわけですね。
1: いけないよ、勝手にね。これは45度ですかとか、ね、じゃないんです。
0: じゃないんですね。相手にこう
1: ちゃんと
0: 伝えるという、
1: 伝えるという役目を しないと。で、各文化じゃなかったから、ハワイは。
0: まあ、だからこの踊りも言葉のようなメッセージの一部という、
1: そうだから、
0: まあ、ランゲージというか。
1: そうなんですよ。だからハワイの文化はイコールフラなんですよ、うんうん、
0: か、 いろんなものがじゃあ詰まってるわけですね。
1: そ昔の踊り、だから神々の踊りだとかから始まってるでしょ、
0: はいはいはい、
1: だから日本とよく似てるから、日本の方々によくあのつながるところがあるんじゃない、島国だし。
0: なるほどね、
1: うん、だから神話がいっぱいあるのよ。だからその神話を私たちダンサーが踊って物語を伝えるところがいっぱいあるわけ。
0: なるほどね。
1: だから今回私たちがやったのはあのカメハメハの王族の、
0: はい、
1: 王族系の古典と、
0: はい、
1: それからその神話の要するに女神だとかいろいろ出てくるあの物語と古典にはね2つ通りがあるわけ。だから今度また神話系やりますよ。
0: 面白いですね。
1: メレだとか火の神だとかガーデンの神様だとか出てくる神話のね踊りがあるから。
0: ほう、やっぱりその何でしょう、自然の神様というか、
1: う
0: 太陽とか、
1: はい、
0: 山とか、
1: はい、
0: 海とか
1: で女神とかね、
0: あ女神様
1: そこについている、
0: あなるほど、ね、
1: 山についている女神とか、
0: うんうん、
1: 火山についている女神だとか、
0: あ
1: の自然のガーデンのその緑の中についている女神さんだとか。
0: あ確かにその日本の昔のそのなんか信仰みたいなのと、
1: そう
0: 結構こう重なる部分があ
1: るんですよ。
0: ありますよね。はい、やこれも
1: 深いんですよ。
0: これ深い、これから勉強しないといけませんよ。私も
1: 今一生懸命
0: 見よう見まねであのやってますから、
1: やってますけど、
0: はい、そっちの方も勉強しないといけませんね。
1: そう、だからカーボーイやるときに私たちカーボーイになりきらなきゃなんないのよ、はい、だから私なりきるようにしてるでしょ割と。
0: いやなってますよ。
1: だから形から、うん、帽子のかぶり方から
0: なってる
1: でしょ。
0: あのこの最初の張り方とかねなってますよ。
1: なって
0: ます。こうなんかこう
1: 一応みんなカーボーイ、うん、カーボーイっていうの入れといて、
0: はい、
1: それでやると全然違うじゃない。
0: 違いますね。
1: 違うでしょ。まあとにかく、まあ、ハワイってそういうなんか特別なとこだね。
0: いやー深いですね。
1: 深いのよ。やればやるほど深くなっちゃって。
0: もう本当に
1: 私もみんなそうだと思うよ最初は、
0: うんうん、
1: リゾート気分でなんか白浜温泉行く気分で来てるでしょ、
0: うん、いやいや、
1: いるぞ、まあまあまあまあ、いっぱいみんな、日本から、それも好きなのよ私、
0: うん、
1: みんな楽しんでるから。
0: そうです
1: か。私ハワイ行くとね、あのどこでも好きなのよ。あのワイキキが嫌いな人とかいっぱいいるわけ、
0: はいはい、
1: 人が観光客が
0: 観光地でね、
1: うん、でまたはバイクアレに行くと誰もいないから好きだとか、
0: うんうん、
1: みんな目的が違うわけでしょ、
0: はいはい、
1: でもあの何も知らなくてもなんとなくねハワイ行くとね、うん、なんか落ち着くのよ、
0: はい、
1: でまた行きたくなるのよ。なんか知らないけど
0: ちょっと空気感が違うというか
1: 空気感が全然違う。
0: あなるほど、ね、
1: やっぱり日本にいる時も緊張してるねみんな。
0: うん、わかる。
1: でハワイ行くとねふわっとしちゃうのよ。
0: ああ、なんかこう、ああ、なるほど、
1: ね、だからそれがね僕思うのがアロハっていうこのなんか温かいものに包んでくれるのよ割と。
0: うーん、
1: それはみんな気がついてないだけの話で。
0: なるほどね。
1: でなんか知らないけどまた行きたいわよねみたいな。
0: いやなんか
1: 空気感が違うんだよ。
0: その空気がなんかちょっとこの間のキツラの消防団の時もちょっとこう来た感じがしましたよ。
1: うちの女の子たちにみんな持っている。
0: そう、
1: 素晴らしいじゃない
0: ですか。そうそうそうそうそう僕は感じました。
1: 人をこう包むこのなんか、うん、優しさを持っている。
0: そう思いますよ。
1: 素晴らしい。
0: うん、
1: これみんなに言わなきゃならないよね。
0: そうです。まあ聞いてくださった、
1: はい、まあ、とにかく話が長くなるから、
0: はいはいはい、
1: まあ、この前ちょっと私たちあの、うん、キツラのショーごとでも日本の曲やったじゃない。
0: そうですね、あやりましたね。
1: やったでしょ、
0: はい、
1: でみんなあの、え日本の曲でもフロアやるのっていう人が、うん、何人かはいたと思うんですよ。
0: そうですね、
1: 見てる方々にね。あ日本の曲でもだから今 の, あのハワイの曲、ハワイのそのモダンのフラっていうのは、うん、ハワイ語でやってる曲もあるし、エリス・プレスみたいなあのハリウッドがクリエイトしたハバ・ハオリっていうんだけど、
0: はい、
1: 英語で歌うリトル・グラッシャークだとかパーリー・シェルもそうだったでしょ。
0: あそうですね。
1: だから日本語でやってもいいわけ。
0: お
1: 日本語の曲を
0: やりましたもんね。
1: そうでしょ、ハワイの
0: 桜、
1: 桜ね、それをやったじゃない。そういう曲もできるんだなっていうこともちょっと見てほしかったし、
0: いやーよかったですよ、ゆったりと桜ね。
1: よかったでしょ。
0: いやー、じーんとしました。
1: じーんとしてくれた
0: よ。じーんとしたいや本当に
1: ありがとう。まあ、あのダンサーたちもよく練習しました、
0: うん、そうですよね。
1: やっぱり日本の曲だと、
0: 素敵でした。
1: やっぱり日本の曲だと入りやすいじゃない。
0: あ
1: 言葉が日本だし。
0: そうですね。
1: だからそれも言えるのよ。
0: 感情移入しやすいっていうのは
1: そう。 だから本だからハワイ語、ハワイの歌を、ハワイのダンスをするときは、フロアをするときは、言葉が分かってないと、
0: あ、なるほどね。
1: 感情が出せないでしょ。
0: そうですね。
1: だから日本語でやるときはみんな感情出せるのよ。
0: ああ、そっか。
1: だからその感情出すっていうのがまた難しい。
0: ダンスのその中から出てくるものですもんね。
1: そう。だから自分のイメージがないとね、中に出てくる。それを、まあ、いろいろ訓練してたから、だからその手つきとかコレグラフだけじゃないんだよっていうところになってくるわけ。
0: 本当ですね。
1: だから私の先生もフラっていうのはちゃんと物語を伝えるものだから、ちゃんと気持ちが入ってないと、言葉が分かってないと、まあ、言葉だけ分かっててもダメなのよ。
0: 逆にね、またね、
1: 言葉だけ、言葉とそれからもう一つ段階が上にあって、それをイメージで感じて踊る。だからエクスプレッションが全部センスがあるじゃない、あのテイストとか、
0: はい、
1: あの聞くとか、匂うとか、
0: はい、
1: 見るとか、それを全部使わなきゃなん
0: で。いや、本当です、ね。
1: それを全部出さなきゃなんで。どういうふうに感じてるか。フラをやってれば やるほどね。そうすると物語が、あ、見てて、ああいうこと言ってんだよなっていう。
0: 伝わるわけですね。伝わる。見てくださってる方にね。
1: これ伝わらないとフラじゃない。
0: それはすごいですね。
1: すごいことやってんですよ
0: ね。いやー、もう本当に頭が下がります。いやいや、もうぜひ、あの、僕も勉強してちょっとこう、
1: そうでしょ、
0: うん、まあ、ちょっとずつなんですけど、あの、勉強していきたいですよ、
1: は
0: い、
1: それなんかね、そういうことやってるとね、フラっていうのはね、はい、ただの踊りを習ってるわけじゃなくて、日頃のね、人生の勉強なのよ。
0: そこまで来ちゃうわけですね。
1: そこまで来ちゃうのよ。
0: いやでも冗談抜きでそうですよね。
1: そこまで来ちゃうのよ、でそれ全部つながってくるから、自分が感じていることだとか。

0: 立ち止まって匂い嗅いで、この匂いが癒されてくれるとか思っちゃうと、
1: こう日々の中にあるわけですもんね、そ
0: そう
1: れ
0: なんで
1: が。
0: すよ。
1: 来ましたよ、こ
0: 来
1: れ。
0: ましたよ、また。長くなりますね。じゃあ、ここでちょっと、この前、踊ってもらった一つのグループの、直太朗くんの。
1: じゃあ、森山直太朗さんで、夏の終わり。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、曲は、森山直太朗さんで夏の終わりを聴いていただきましたね。
2: はい、
1: いい曲です。
2: 彼の声ちょっとしびれるよね。
1: いや、なんかね、
2: いいよね、やっぱり。
1: なんでしょうね、まあ、さっき吉さんおっしゃったように、こうやっぱり日本語なんで、
2: はい、
1: 意味もわかるし、なんかジーンと来ちゃいますね。
2: で、彼ってやっぱり歌声の中にちゃんと感情が入ってるよね、うん、
1: さっきのダンスのね、話と一緒で、
2: そう、それをアーティストって言うんですよね。
1: そうですね、本当そうですね、
2: はい、
1: 歌が上手いだけじゃないみたいなね。上手いんですけど、
2: 上手い人が山ほどいるのよ。
1: なるほどね、
2: フラもそう、フラのダンスも山ほど上手い人がいるんです。
1: あ、やっぱりそうなんですか。テクニカルの部分で、
2: テクニカルの部分でね。でもそれを雰囲気を出せるフラダンサーっていうのはなかなかいない。
1: これはすごいこと聞いちゃいましたね。
2: そこがアーティスト。
1: そこに行くのが大事。
2: そこがアーティスト。だからフラダンサーはアーティストなの。
1: なるほどね。
2: アーティストっていうのは自分の気持ちを出せる人です、
1: うん。そうですね。それを伝えられる。
2: 伝えられると。
1: 見る方が感じることができる。
2: そう、感じが出てくる。それもそこまで、そこはなかなか難しいところ。
1: 本当ですね。うわ
2: ぁ。で、あなたは、
1: はい、
2: それができるわけですよ。
1: あ、これもこう精進していって、
2: あなたがやってることは、
1: あ、そうですね、あとやってますね、いくつか
2: やってんでしょ。
1: はいはいはい、
2: そういう、この前見ましたよ、隣組で、
1: はい、
2: あなたの作品を。
1: あ、これは何の作品でしたか。
2: 俳句の作品。ちゃんと伝わりました。私、
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしいなと思って、
1: は
2: い、
1: はい、
2: タットで俳句やってんだと思って。
1: 俳句もやらせていただいてるんですよ。
2: なんかご公のように字が光ってましたよ。
1: ありがとう。あれはね、よしこさんという方がいつも清書してくださって、
2: はい、
1: あそこに掲げてくださってる、あの隣組のね、
2: はい、
1: ビルディングの中に、
2: はい、
1: 掲示してくださってるんですけど。
2: そう、
1: うん、
2: で、あなたも俳句やってらっしゃる。
1: そうですね、俳句も確かにアートですね。
2: そうなんです、俳句も、短いながらで、すごく心がじんとくる時があるじゃない。
1: そうですね、言葉の中にね。
2: そう、言葉に、なんか魂が入ってるよね。
1: ありますよね、本当に。それは通じるものがダンスとあるかもしれませんね。言葉ですけどもね。
2: はい、
1: うん。
2: そうなんですよ、この前、隣組に、毎回行く時にね。
1: 毎週ね。
2: その、俳句が、
1: はい。
2: ちゃんと並んでて、

0: 掲示してあっ
1: 掲示
0: て。
1: してあって、その中にあなたの俳句が、
0: そうですね、私も。
1: 俳句やってるから、やってるということは聞いてたんだけど、
0: はい。
1: ここにあなたのタットの俳句があろうと思って感激しちゃったんですよ。
0: ありがとうございます。本当ね、これも本当に皆さんと一緒に月1回集まってやってて、もう皆さん力作ぞろいで、まあ、俳句はほら、季語が入るんで、
1: そうでしょ。で、この前、俳句の他になるだけ、川柳。
0: 川柳もありますよ。
1: 私、川柳特集やったの。あなた、ラジオ聞いてくれてなかったでしょ。
0: すみません、その回ちょっと
1: これ
0: ミス
1: で、
0: し
1: 吉
0: た。
1: さん、川柳になってないじゃない、全然。
0: 川柳やってるんですか？
1: 川柳の話になったのね。で、富良野川柳みたいなやつで、
0: ぜひやりましょうよ。
1: やったの、
0: あ、
1: 私。
0: やっ
1: こ
0: た。
1: のラジオでやる。川柳って割と楽しいこ
0: ユー
1: と
0: モアが入って
1: で、ね、
0: て、
1: めちゃ面白かった
0: 面
1: の。
0: 白いですよ。
1: あの時めちゃ面白かった
0: あら。
1: ですよ、川柳でね。でも全然、なんていうか、すごい、五七五だっけ、
0: 五七五です
1: 五
0: ね。
1: 七五だったっけ、全然五七五になって
0: まあ、字余り
1: な
0: で
1: って
0: も
1: たんだけど、
0: 大丈夫
1: 分
0: です
1: かって
0: から。
1: なかった まあ、とにかく、
0: 何です
1: あなたの作品を読んでください。
0: いいですか？こんなと。じゃあ、二つ
1: その
0: あったんで
1: 隣
0: す。
1: 組の写真、さんの作品ね。
0: 一つはですね、行く道に踊りいでたりアゲハチョウですね。これ、道を歩いてて、ふらっとね、アゲハチョウがこう、踊るように出てきたんで、
1: 素晴ら
0: まあ、これ、
1: しい。
0: アロハを感じまして、
1: あ、素晴らしい。
0: これ、アゲハチョウがこれ、確か、季語なんですよね。なんで、ふとした瞬間に、アロハがございましたよ。
1: 素晴らしい。センシティビティが出てるように、
0: あ
1: 人
0: りがとうござい
1: 格出るように、こういう俳句の格っていう
0: あのの
1: は。
0: ね、俳句も結構ね、個性が出
1: 出
0: て、
1: るでしょ？
0: それぞれユーモラスな方とか、あるいはなんかこう、なんだろうな、カナダっぽいことを書く方とか、特徴があるんですよ。
1: 性格出るよね。
0: 出ると思います。
1: フラもそうなんで
0: やっ
1: す
0: ぱり
1: よ。
0: そうですか。よしさんか
1: 踊
0: ら、
1: ってるみたいなの分かるでしょ？性格分かる。
0: わかるわかる。僕はね、ちょっとまだそこまで行ってないんですけど、よしさんから見たら見えるんだろうなと思って。
1: まあ、大丈夫ですよ。
0: 大丈夫。
1: その性格もいいところなんですよ。
0: 一つ一つね、一
1: 一
0: 人
1: つ
0: 一
1: 一つ
0: 人。
1: が、一人というか違うところがいいんです。
0: まさに
1: そ
0: そう
1: れ
0: です
1: が一つになって同じような魚になる。
0: 出
1: あ
0: た。
1: ればもっといいんです。
0: このハーモニーというか。
1: そう。何も言わなくてもお互いに分かり合える。
0: そうですね。ダンスを
1: そ
0: する
1: した
0: と
1: ら
0: かね。
1: サンマのように踊れるんだけど、
0: サ
1: サ
0: ン
1: ンマとかイワシと
0: マ。
1: か、
0: こう、群れの、
1: 群れの
0: こ
1: 中で踊ってるでし
0: う、こ
1: ょ。
0: ういうふうに
1: 何もこうしなさい、ああしなさいっ
0: 言って
1: て言われ
0: ない。
1: て分からんのよ。感じて踊れてるわけで
0: な
1: し
0: るほ
1: ょ。
0: どね。それぞれが響き
1: 隣
0: 合っ
1: のエ
0: て。
1: ネルギーで。
0: そういうことですね。
1: だから個人個人は違うの、性格が。でもこうハーモニーになれるんです。
0: それです
1: それです、
0: ね。
1: 世界は。
0: 世界は、これ平和になりますね、
1: な
0: こ
1: り
0: れ。
1: ます、こ
0: 間
1: れは。
0: 違いない。
1: アロハが分かれば、世界は平和。
0: 本当その通りだと思います。もう一個、もう一個あ
1: 2
0: ります
1: つあっ
0: ね。
1: たよ、そ
0: ここ
1: に。
0: れはね、もう一個は、傘もなや、家路を急ぐ走り梅雨ですね。こう、梅雨のね、こう、傘がなくて、ちょっと家路を急ぐ。まあ、走り梅雨とちょっとかけてるんですけど。
1: 素晴らしいじゃない。そういうのってどこから出てくるの？
0: これは
1: やっ
0: ね、
1: ぱり川柳って面白いことだから、割と私出やすいんだけど、こういうなんか季節とか、なんとなくこの関東系よね、これ。
0: そうなんですか
1: いや、よくわかんないけ
0: ね。
1: ど。
0: でもこれも、一番最初にほら、アロハがいろんなとこにあるっていうお話出てましたけど、これもまさにそうで、なんか日常のふとした瞬間の、なんかビューティーとか、あるいはそのなんか感じる瞬間ってありますよね。吉さんフォトグラファーだから、あると思うんですよ。この瞬間いいな。ありません？
1: だから私も写真撮り出してきたから、割といいとこ探しをするのよ。
0: ほら。
1: でしょ？ちょっと感じる
0: 目
1: と
0: が
1: こ
0: 変
1: と
0: わって
1: か。
0: くるんですよ。
1: 目が変わってくるよね。だから皆さん、写真撮ってくださいな。これ、トライブでも写真を、
0: 講座やったらいいですよね。
1: ここでやったらいいね。エリちゃん、iPad してたやろ？あの人もすごいですよ、写真。
0: そうですよね。写真講座やってる、iPad でもやってらっしゃいました。
1: そうでしょ？この前もなんかピクニックで写真どっか行ったんじゃなかっ
0: やった
1: って
0: ると思
1: け？
0: います。なんだっけな。サレーかなんか行ったかな。
1: いや、この前、
0: 違う。
1: なんだっけ、そこの公園、温室の植物園。
0: なんだっけ、クイーンエリザベスパー
1: 中にある、
0: ク。上野。
1: そうでしょ？ドームみたいになってるとこね。あそこにピクニックに向かい、なんかぞ
0: 行
1: ろぞ
0: かれた
1: ろ。
0: みたいですよ。
1: そうそうそうそう。
0: 写真ね。
1: 写真撮る。
0: そう、写真撮ると目も変わるし、
1: 早く今ね、あのカメラとか別にいらないから、
0: いらないです、スマホが。
1: スマホだけで写真撮れるわけ
0: です。誰でもあのフォトグラファーになれますので。
1: なりますよね。
0: うん、
1: はい、
0: もう本当に、だから、なんか、俳句をやると、もうこれも、なんかその目が変わって、はい、日々の、そのさっき、ほら、岩井さんおっしゃってたじゃないですか、花を見つけたら、
1: そう、
0: あ、美しいなって、こう立ち止まってね、
1: はい、
0: そこの、めでるような、
1: はい、
0: そういう気持ちになりますね。
1: そう。そこまで行って花を嗅ぐ。
0: ああ、そこまでね。
1: ちゃんと。
0: 通り過ぎずに。
1: はい。あそこに咲いてては、でもあの花嫌いなんだけど、とか。
0: じゃなくて、そこに行って、
1: そう。立ち止まって匂いを嗅いで幸せを感じる。
0: いやー、これを日々に取り入れたいですね。
1: はい、お願いいたします。
0: うん、そうするとあれですかね、あのダンスも変わってきますか。
1: 変わってきます。
0: はい。
1: うん、変わってきますよあなた。
0: うんうんうんうん、マジでね。
1: マジで。人生が変わってる。ダンス変わるんじゃなくて、
0: うん、
1: 人生が変わってくる。
0: いや本当そうですよね。
1: はい。
0: 波及効果がありますね。
1: はい。
0: うん。
1: それでなんでその隣組でその俳句の、はい、俳句のコース、俳句のプログラムがあるの？
0: そうなんですよ。凛子先生って先生がいらっしゃいまして、これはね、僕も後から知ったんですけど、もうね、長いこと日本でやってる、その、なんて言うんでしょう、団体さんがあって、そこの一員の先生なんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。で、その方が、まあ、先生になってくださって、今何人だっけな？ 1,2,3,4、私入れて、先生入れて 1,2,3,4,5,6 人ぐらいで毎月1回やってるんですけど、
1: あ、そう、
0: 幕会をね、まあ、ご興味ある方いたらぜひ隣組、
1: そうよね、
0: 俳句クラブにね、ご参加いただきたいと思いますけれども、
1: あのタッドで隣組には必要ないという
0: ね、うん、そうですかね、ありがとうございます。
1: だって男性でそういうふうに、あの、男性の人って少ないじゃない、
0: 隣組。確かにすっごい少ないんですよ。
1: だから、あの、男性の方が入れる機会を作ってくれてるっていうのはものすごく、
0: そうですね、
1: 助かると思うよ。
0: メンズクラブもやってますからね、毎週水曜日、はい、
1: そう、
0: うん、
1: そのおかげで私と知り合った
0: ん、ね、そうなんですよ。吉さんがいい写真を出していただいて、
1: その前に、あの、
0: その前に
1: フラ来なさいよ。
0: そうだ、そして行ったんだ。
1: そうそうそう、
0: うん、木曜日の日の
1: なんかのそってしてる人がいるんだけど、
0: いいなと思っておじさんが来たぞと、
1: 見てるんだったら来なさい
0: よとか言って、で行って、私も、
1: そうそうそうそう、
0: それでもう私興味あるんでって言って、教室のね、場所を教えていただいて。
1: だから最近忙しいよね。
0: そうなんですよ、いろいろと、ね、
1: いろいろやってるでしょ。
0: そうなんですよ、
1: そのメンズクラブでしょ、ね、それから何だっけ、うんうん、俳句でしょ。
0: 俳句もやってます。
1: それからゴルフもしてるでしょ最近。
0: あ、ゴルフはまあ趣味ですけど。
1: 趣味っていうか、あの東大組の行事で。
0: あ、行きましたね。行きました。この間トーナメント終わりまして。
1: そうでしょ。
0: その時はね、そうです。みんなメンズクラブのにあのグループで、あの、参加しましてね。当日はあの日本国の主席領事さんも。
1: 領事さんも来て。
0: 一緒に回って。
1: 一緒に回ったの。
0: 一緒に回りました。
1: すごいじゃない。
0: あの、
1: 領事さん
0: 楽しかったですよ。なんかちょっと腰をね。あのあのちょっと痛められたということで、今ちょっと安静にされてるんですけど、
1: あの時に何か当てたんじゃない
0: の。いや、当てるボールは当てないんですけどでもね、みんなで楽しくできましたね。はい、
1: 最近なんか忙しいよね。
0: そうですね、ありがたい
1: ことに夏になってすごく忙しくなってきて。
0: そうなんですよ。
1: それからなんか日本語の先生 あの免許も取ったって。
0: そうなんです。この間あのアレクサンダーにある、あのパウエル街にある、旧パウエル街にある、あの日本語学校ありますよね、
1: うん、
0: あそこであの日本語教師養成講座っていうのがあるんですよ。藤井先生という方がやってる講座で、
1: はい、
0: それを取りまして、日本語学校の先生ちょっとなりたいなと思って。
1: 素晴らしいじゃない。
0: はい、
1: 分かるでしょ、このラジオ聞いていただいてるお客様この日本語の使い方のうまさが。
0: いえ、あの本当にだからそれでちょっと結構ね、今私それが終わって、
1: はい、
0: ティーチングアシスタントやってるんですよ今。
1: お、あのそこの学校で。
0: はい、あのオンラインなんですけどね。
1: うん、
0: いやもう本当に真面目に学んでる方がいっぱいいらっしゃって驚きました。日本語こんなに真面目に学ん
1: で、カナダの方。
0: そうです。
1: というか日系の方々。
0: いや、ところが日系の方々だけじゃないんですよ、もうほぼカナダの方が多いんですよ。
1: あ、カナダの方、
0: うん、
1: 今日本ブームだしね。
0: それあるんじゃないでしょうか。
1: すごいよね。
0: はい、
1: い
0: や驚きました。私も本当、あ、でも日本語先生ってどんなもんなのかなって思いながらアシスタントやったら、もうみんなもう本当に学びたいっていう意欲が、
1: もう必死に。の生徒みたいじゃない。
0: いや本当にそうですよ。私も
1: 笑ってますよみたいに言われるかもしれませんが、
0: すごいですよもう皆さん。
1: あ、そう、
0: うん、びっくりしました。またね、火曜日また夜やるんですけど、アシスタントやるんですけど、
1: 私も習いたい。
0: いやいや 先生になってください。
1: いやいや、ちゃんと日本語喋れるように
0: 喋ってます
1: そうでしょ。だからいろんなことやってらっしゃるから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 隣組の仕事まで忙しいじゃない。
0: そうですね。
1: あので特におかげさまで、はい、今度、うん、今日だったっけ、
0: はい、
1: パウエル祭の。
0: そうですね、今日になりますよね。11時から夜7時ぐらいまであるのかな。
1: そう、
0: 長い、オッペンハイマーパークですね、
1: はい、
0: でさまざまなプログラムありまして、
1: はい、
0: この
1: 男性がいると隣組の人たち嬉しいよね。
0: あ、男性少ないですからね。
1: いろいろこう役に立つことが
0: あるあるあるある。
1: 片付けとか
0: ありますよ。
1: もう運びとか
0: 結構荷物多いんですよ。
1: ブース立てとか、
0: そう、いろいろね、ファンドレイジングでいろいろ売りますから。
1: そうでしょ。
0: 隣組も出してますんで。
1: そうでしょ。
0: ぜひね、
1: 毎年
0: お寄りいただきたいですね。
1: 去年もなんか私たち、はい、お寿司みたいなやつも作ってなかった。お饅頭だったっけ。
0: はい、売ってますね。
1: なんかずっと作ってるよね。
0: 稲荷もやりましたし、確か
1: それ食べた、美味しかった。
0: うん、ありがとうございます。あと、今年はなんだっけな、忘れちゃいましたけど。
1: それありますよ。あなた作らせてくれないの？
0: 僕はそれ手伝ってないんですけど。もう本当にずっとそれをやってくださるボランティアの方々とか。
1: そうです。あれでもボランティアやってるんね。
0: もう本当すごいんですよ。もう本当に
1: 量が半端じゃないもんね。
0: そうです。手作りなんでぜひ、はい、今日まだありますのでね。
1: あるよね。
0: うんうん。
1: ぜひ
0: ぜひお時間ある方はお出かけいただいて、はい、
1: 楽しいと思います。
0: そうですね。
1: あれすごいいい祭りですね。
0: うん、そうですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: お話題にしていただいて
1: お願いいたします。
0: はい、お願いいたします。
1: それじゃあここで曲、うん、もう一曲なんか。
0: そうですね。まあじゃあさっきは夏の終わりとも言ったんですけれども、うん、まあ夏の曲でね。
1: 最近どういう曲聴いてんの？日本の曲？
0: そうですね。日本の曲。
1: どういう曲聴いてんの？
0: いや、最近ね、なんか僕もなんか、懐古趣味的にこう、過去の曲を聴くようになってきまして、最近。
1: え？
0: はい。なんか昭和の曲をね、ちょっと思い出して聴いて
1: るんです。あなた昭和の曲って、私と何歳違うの？
0: あ、私、今年で51歳になります。あ、1975年生まれなんで。
1: 70年過ぎなの？
0: はい。
1: すごいじゃない？
0: ?1975、だから僕、パウエル祭と同い年か。大体ね。パウエル祭今年50周年ですね。
1: あ、そう。
0: はい。
1: じゃあ、私と、一回り以上違う
0: よ、ね。そうなりますかね。まあでも、そのレトロな曲というか、僕にとって、もう結構好きで、聴いたりするんですけど、はいはい、うん、まあ、今日は皆さんに聴いていただくちょっと明るい曲がいいかなと思って。
1: じゃあお願いします。どういう曲？はい、私聴いたことある？
0: ね、プリンセス・プリンセスという女性のバンドがあったんですけれども、
1: 知らない。
0: 世界で一番暑い夏というね、曲がありますので、まあ、ちょっとアップテンポの、ちょっと気持ちを上げていきましょうか。
1: はい。
0: はい。それではプリンセス・プリンセスで、世界で一番暑い夏。

0: はい、曲は、プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏をお聴きいただきましたね。
1: はい、あ、それでね、はいはい、さっきちょっとごちゃごちゃ隣組の話になっちゃって、
0: はいはい、
1: 聞き忘れちゃったんだけど、あなたいっぱい仕事してるから、
0: はいはいはい、
1: その川柳と、うん、その俳句、
0: うん、はい、
1: で俳句の方がすごくおしゃれで、
0: あ、
1: なんとなく高貴な感じがするわけ。
0: そうですか、
1: 季語とかなんか入れなきゃならない
0: し、うん、季語ね、季語入りますね。
1: でも川柳もやれるの？
0: 川柳もこのクラブではやってないんですけど、結構、うん、こっちでは結構、なんていうんですか、ポピュラーで。
1: あ、そう。
0: そうなんですよ。
1: でも隣組ではやってないでしょ。
0: 隣組ではやってないんで、僕ぜひ作ろうかなと思ってるんですけど。
1: あ、作ってください
0: よ。ユウさんやりませんか、一緒に。
1: 私の、マジぶちゃぶちゃですよ。
0: いや、ぜひぜひ。川柳は今はね、ユウさんおっしゃったようにこうユーモラスな表現ができる。
1: ああ、川柳で言えば関西人に、ね、は得意かもしれない。
0: いいかもしれない。この笑いをこう、
1: 笑いを作って、
0: うん、日々のこの生活の中の笑いみたいなものをね、例えばちょっと一個読んでみましょうか。
1: 読んでください。
0: これちなみに私の妻の、
1: あなたの妻の
0: 作品なんですけど、
1: 雑誌に出たの？
0: そうなんです
1: ね。すごいじゃない。
0: これかつてなんかシアトルで彼女が日系人と関わって、シアトルの日系人と一緒に作ってた北米川柳っていう冊子があって。
1: そ
0: こに載ってるものなんですけどね。
1: カバーじゃない？
0: そうですね、カバー出てますね。
1: カバーで出てるじゃない？
0: はい、これちょっと読んでみましょうか。
1: 読んでください。
0: 喧嘩して一人で食べる二人前。
1: おお、風景が出てきた。
0: 出てきますね。これちなみに喧嘩したのこれ当時の彼であって僕じゃないんです。
1: まあ、言ってないけど、
0: ね、そうですか、そうですか。まあ、こういう、なんでしょう、ユーモラスかつ、
1: はい、
0: なんだろう、なんか笑いながら日常を肯定できるような、
1: はい、
0: なんかいいですよね、川柳って。
1: これ、経験してるって、今の言葉、経験してるとは山ほどありますよ。
0: もう一個いきましょうか。
1: もう一個。
0: これは、和子さんっていう方の作品で、いると邪魔、いないと困る旦那様。
1: あらー。
0: あー、これなんかいいですよね。
1: よくある話。やっぱりこれ、やっぱりこういう川柳とか、うん、俳句とか、うん、やっぱりこう、言葉で遊ぶ。
0: そうですね。うん、
1: で言葉で遊ぶには、うん、やっぱり日本語ができなきゃダメよね。
0: そうですね。だから日本語。
1: だからあなた日本語うまいのよね。
0: いやいやいや、でも日本語教育とかに取り入れてもいいかもしれないですね。
1: そうでしょ。
0: こういうので遊びながら、なんか作ってみようよ、みたいな。うん、
1: 言葉遊びってなかなか最近しないじゃない？
0: そう、そういう余裕ないですよね。
1: でしょ、
0: うん、
1: やっぱり言葉が面白いっていうのが文学よね。
0: うん、そうですよね。
1: 言葉を読みながら読んでるとすごく面白い、なんかハマるっていう人がいるよね。う
0: ん、それでなんか気持ちも変わりますよね。なんかさ、そういう作品をパッと見たりしたり、なんか今のだけでもクスッと笑っちゃうような。
1: そうそうそう。
0: うん、
1: いいよね。
0: いいと思いますね。
1: いや、私あんまり読書はしないんだけど、やっぱり読書する人ってやっぱり言葉が面白いんだよね。
0: ああ、なんか私も聞いたことありますね。作家の方と話すと、言葉の使い方が全然違うって聞いたことありますね。
1: あなたは？
0: いや、私は
1: 小説書いたりしない。
0: 小説は書かないですけども。
1: 書けるんじゃない？
0: いやいやいや、どうでしょう。
1: 挑戦してみたら。
0: いやいやいや、俳句で頑張りますので、
1: ね、
0: はい。
1: 私、子供の、
0: うん、
1: 本を書いたんですよ。そんなあなた。
0: いやいや、なんでも表現豊かだから分かる気がする。
1: いや、ハワイのね、
0: うん、
1: で今大使、私たちの男性の、
0: あ、はい、大使さん、はい、
1: 大使が、はい、その絵本を作ってくれることになってんだけど、
0: え、イラスト描けるんですか、大使さん。
1: 彼女
0: イラストっていうか、
1: イラスト描けるのよ。
0: あ、じゃあ一緒に出版しようよって。
1: 一緒に出版しようって言って、で
0: うん、
1: もう1年ぐらい経って
0: るいいじゃないですか、いいプロセスですから。プロセスですよ。
1: 期限がないから
0: 、はい、
1: いつまでだっても別に書きたい時に書いて、
0: うん、そうですそうです。
1: 忙しい子供がいっぱいいるから。
0: そうですね。
1: でしょ。だから時間のある時に書いてよって言って。
0: うわ、楽しみですね。それ
1: 一応ハワイの物語なんだけどね。
0: あ、ハワイの物語なんですか。
1: ハワイの浦島太郎みたいな感じのやつ。なんか知らないけど、これがあるとハワイ語の一つの単語が覚えやすいんじゃないかなと思って作った ちょっとしたショートストーリーなんだけど、
0: ね、いいですね。全部ハワイ語でやられ
1: てる？違う、日本語で書いて、
0: 日本書きながらも中にハワイ語も入ってるみたいな。
1: ちょこっとだけね。
0: いいですね。
1: あの坂の名前だけが入ってる。
0: はいはいはいはい。そしたら自然にこうハワイ語に触れられる、触れられ
1: る。そうそうそう、子供が、一番難しいハワイ語の魚の名前、
0: へぇ
1: ー、ふむふむぬくぬくアプアワっていう。
0: そんな長いんですか？
1: 魚が
0: ふむふむぬくぬく
1: アプアワっていう、
0: アプアワ、はい、
1: っていう、あの魚があるわけ。
0: へ
1: え、それがハワイではハワイの魚の名前なのね。
0: へ
1: え、それなかなか言えない、長いから。
0: いや、もう言えないですね、僕は。
1: 言えないでしょ、忘れるじゃない。
0: ふむふむ、
1: 一度聞いたってわからないじゃない。
0: わかりません。
1: でもこれ物語読んでると、そのふむふむちゃんが出てきて、
0: はいはいはい、
1: ぬくぬくちゃんが出てくるわけ。
0: おお、
1: でアパワちゃんも出てくるわ
0: け。それをつなげると、
1: つなげるとふむふむぬくぬくアパワっていう、
0: これ自然に覚えられますよね。
1: かなと思って作ったの。
0: いや、それちょっとぜひ、あの、僕じゃあ今度タイさんにそれでなんか聞いてみます。タイさん、あの、僕楽しみだなみたいなこと言って、そしたら、
1: えとか言って、何もとか、魚の絵だけでちょっとできてた。
0: あ、本当ですか。あ、じゃあ結構進んでる。
1: 結構っていうか、魚の絵だけはできてたんだけど、じゃあ今度ラジオでその物語を
0: 読んでください。ぜひ
1: 読んでみましょう。
0: はい、
1: 読んだことあったかな。
0: あ、それちょっと
1: ぜひ。読んでないと思う、まだ、あれは。
0: いいですね。
1: ちょっと長くなるから、あの、途中でラジオ切られるかも。
0: じゃあ2回に分けて。
1: 2回とか3回とか分け
0: ないと。
1: 全然わけ分かんなかったって言われるかもしれない
0: の。いやいや、大事ですよ。やっぱストーリーですから。はい、ストーリー、
1: 子供用の本ですから。
0: いや、いいですね。
1: まあ一応それを作った原因は、その名前を覚えてもらおうと思って。
0: はいはいはい。
1: 全部の名前。
0: ぬくぬく、なんでしたっけね。
1: ふむふむぬくぬく。
0: そうそうそう。
1: わかんないでしょ。
0: もう忘れてますけど。
1: わかんないでしょ。
0: はい。
1: まあとにかく、そうそうそう。だからこの、言葉で、
0: 言葉でね。
1: この時思ったんだけど、やっぱり、言葉を書くっていうことも、あの、こう、イマジネーションじゃない？
0: そうですね。
1: イマジネーションが出てこないと書けないじゃない？
0: それはそうですね。
1: でしょ？だから、やっぱり、その、文学者っていうのも、やっぱりアーティストなのよね。
0: そうでしょうね。
1: やっぱ考えて出てこないのよね。なんか出てくるものがひょっと出てくるのよね。
0: しかもそれを、こう、読者の方が感じるっていうところまで持っていくわけですもんね。
1: そう。
0: うん、
1: すごいよね。で、こんななんかすっごい熱い小説家
0: ありますね、ああいうのね。すごい。
1: 書き出したら止まらないんでしょうね。
0: ああいう方の才能っていうのはすごいですよね。
1: すごい、ね。誰でもできるんでしょうね。
0: どうなんですか。
1: やろうと思ったらその日が人生の始まりで。
0: ああ。
1: 自分ができないと思ってたことができる時ってあるの、あなたのダンスみたいに。
0: あ、そうですね。私もね、突然踊り始めました
1: やったこともないダンスを。
0: やったことない。
1: みんなそう思ってんのよ。思い込みできないのよ、私はできないという。
0: それ壁を作っちゃってるんですかね。
1: そう、最初から。
0: あ
1: ー、オープンじゃないんです。
0: そう、オープンさ大事ですよね。
1: 大事。すべてはなんかあの意味があってできるんです。
0: いや、なんかそういう雰囲気が僕はワイレレワイワイにある気がします。
1: あ、それ皆さんに言ってください。
0: 今言ってます。
1: 聞いてくれ、3人しか聞いてないからどう
0: すんの。いやいや、もっとね、ほら、あの、キスラノでね、興味持った方が今聞いてらっしゃいますから、
1: はい、
0: このね、ラジオを。
1: そうでしょ
0: う。はい、皆さんウェルカムですから、ぜひね。
1: ぜひお願いいたしますよね。
0: お願いいたします。
1: いや、何やかん言ってる間に、まだ、
0: はい、
1: 終わっちゃいましたよ。
0: 終わってしまいました。
1: もう終わっちゃったの。で、ちょっと、日系の秋祭り、
0: あ、はい、
1: ちょっと紹介していただ
0: きます。コミュニティのお知らせありますね。
1: そうそうそう、
0: はいはい。日系祭りがですね、日系センターバーナビのね、毎年行われてます。今年もありますね、
1: はい。
0: これはですね、まずは前夜祭が金曜日、9月4日ですね。
1: はい。
0: 3時から10時。それから祭り自体が、土曜日、日曜日と、これは9月の5日6日ですね。
1: はい。
0: それから、ワイレレワイワイのダンスが5日の日にあるということで。
1: そうです、1時から。
0: 1時からね。
1: やります
0: よ。こちらもぜひ皆さんに見ていただいて。
1: はい。で、あなたもなんかいろんな。
0: あ、そうですね。あの GBZCCA という、
1: また違う団体です。
0: それの。
1: 忙しいよ、ね。
0: そうなんです。これももちろんボランティアなんですけども、
1: はい、
0: ボードメンバーに去年からさせていただいて、皆さん多分月報という雑誌をご覧になった方いらっしゃると思うんですけど、
1: 私表紙だけ見たことあって、
0: ね、
1: 中見てない、
0: ね、そうです。あの、基本的にはあの英語のジャパニーズカナディアンに向けてのものなんですけれども、ものだったんですけど、
1: はい、
0: 日本語の記事も 新しい編集者今度就任しまして、
1: はい、
0: 充実させていく方向になってますので、で皆さんの声もいろいろ取り入れてやっていきたいなと思ってますから、
1: ね、ぜひじゃあ
0: ぜひコラボレーションもできると思いますので、
1: そうね、
0: はい、
1: 今度からは無視しない
0: で、だからいいですよ、あの時間のある時にあのお手に取っていただいて、
1: 中をちょっと見てみましょう。
0: あのジャパニーズ
1: カーニバル、新しい発見があるかもしれない。
0: そうですよ、歴史があのいろいろと書いてありますから、
1: ね、
0: 我々もあの知ったらいいことがいっぱい書いてあると思いますので。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらこそです。はい、
1: あれなんか楽しい話をしてたら、
0: いや本当に楽しかったですね。
1: もう1時間が過ぎましたよ。
0: 1時間が過ぎましたか。
1: は
0: あら、まあ、
1: じゃあ今日はここでお別れの言葉、
0: はい、そうですね、
1: お別れの歌、
0: アロハマハロですね。
1: そう、あなたも歌ってくれたでしょ。
0: もうウクレレでね、はい、本当に覚えたてのウクレレで。
1: そうです、
0: はい、
1: よかったですよ。
0: いや本当にありがとうございます。
1: じゃあそれを聞いていただきながら、
0: そうですね、
1: お別れです。
0: はい、
1: それでは皆様、アロハ、
0: アロハ、
1: マハロ、
0: マハロ、
1: ラブユー、
0: ラブユー、
1: サンキュー、
0: サンキュー。